Noli pai, mwa karar sapuya. Ole nova hiwa, wera wavinya nari wapia ampurola. Tivava nichuna hui bondia. Nichuna uromili hano viri hani. Hikuno lelo. Ni makale lwa pama na hala uruhela ni machipo. Nikano ohia na hiana. Mpaka iwara tanaru sa uselo. Ni mitala saya maku matanu. Bebi tuwa wene mwere mulelaka. Ihanle mitala vakani hui ni panya iwara tanu na moha. Ani rehera hui oshkola. Ahia lele na rahiselu eto.

0: Chirene he kale a kani hiku e wara ena muicha muchu muchu nere ya vinya i wala olelo ni hiku nenla nata amin kan fua i nini kume wala o hakala waka kompia nari makala muchu ninchuna thua vaha ikuru achu ya la necha makacha miho nera na vira makacha miho mwe lukuluku yela o hiana achu mulipe nina vekela mluku yo uyo vahe ni kuru mchao ya makacha miho yala ni makalelo apa mashasha necha la mkwa haoni yako maputu uwiria na miselo mwiwura tana moha sa uwosi selo ni hakumbo pia ona hala vano noru heleni enenero yani hiku nolelo wona wima hiku hiana narito mahiku o mwicha mchu akalato ahina mwicha mchu ni uwiria ne ene nero ya ni hiku nalelo.
1: Serenye ni hiku sinina.
0: Mahiku masese amweri wanethon na raru. Eaka ye konto ni masana mathon na sese. Ni makumathon na raru ni yaka sese. Ni hiku muafrika elapo ya ichaniwa Alto Volta. Ya patisiwaya ni sina na Burkina Faso. Sakwa na ya mahiku masese amweri wanetha nararu ea kaya konto ni masana mathana na sese ni makuma thana nararu ni yaka sese. Muholi elapo ya Alto Volta mwilukuluku yele ari Tomai Sankara. Ahipatisa elapo yele ni nsina nshani ya Burkina Faso. Nsina na Burkina Faso natapulela elapo yore ilihiwa. Elapo yele eri mpua wailapo ihanwesha mwilapo sa Afrika. Ya punre murechele mweri wane thana sese. Ya kaye konto ni masana matana sese ni makuma thanu na moha.

0: bon dia.
1: Bon dia Reddy.
0: Din lo ganani ne buluvi.
1: Mulala Samuel Pinto kuno makwanwa.
0: Samuel Pinto. Banu na koni wa ona koni ajwa ko makwanwa.
1: Kuno makwanwa nada kanibazilu nada.
0: Mwaba na koni ajwa kampuna matizi zilugan.
1: Abana kona zakaya da mukala tuwe atoka ne gumi.
0: Okani gumi. Ba mino tamalan mukano kuma mbe swati ma mrona kama basim.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Mas de kana muku mpuno mnumba ni apevu bondia.
2: Bondia bondia.
0: Dinloka nani ni muluvi?
2: Muluko kuno na sogo jobwe.
0: Sogo jobwe kaloka ni banu na kwani ajwa ko dere.
2: So na kore ya ka na ya kwa ile ni siku la domingo mwa matelo a ojambe de 20 25 ans.

Kofeno kofeno manyo anamote na Radio Msambiki. Kofeno manyo moteni olivrua olidea na Radio Msambiki oduli Radio Mambali, Radio na Malaga, Radio Odu onda na Otangrama wa Malogo oteni. Makalelo ninga aba amvulwa iyo matakulu mwenyu na mikalelo ninga esi. Nizagana mabasa aba a azombwe. Mabasa aba ankwiluwa kaloga na miyo mzombwe. Mabasa aba anda machipiru na mashano mudimani ya lizune chuabo. Zikafiaga mizizi ninga esi iyo azombwe intiazwa gampado. Iluwa gani mpado bukani, iluwa gani mikumbo isikani. Kazani na esilezi lizenyu, kazani na esilezi no sosani. Iyo ntamale lagavadidi mwaru mwa Radio Msambiki sabu ya univayamburo obu. Sabu ya ni mfona yo jijene. Wila nitonyeze. Wila chibarezeni, azombwe, akane wozelo, azombwe, akana mubwe la maka maka mfanya wila atukuye logonewu, atukuye vinagua, ozombwe wewiyo. Kopeni, nilima basani, akaloga na miyo mzombwe. Sumane juno, nilaga wili wili, niifuna gaulu pawene madile. Nuna esilo teni zinkana gayo sumane otseni. Sumane juno, nineloka na vinagua. Nilogaga epadi ya machikuchula makani, aba ankana yu na azombwe. Aba naguma ni ayo kuno wila notene ni wanilo kala wadiretu wan logo neo. Na sumani juno vina wanilo kana makani mpuno mkamiranyani ya Radio Msambiki na muzo mkweo umfanyi ya epadi jio kuno. Pasokoro vina wanilo kana epadi ya emaria ijinda na yo sumana zo tzene. Ninga mikalo zofuna ofurumula bale alima logo a azama.

Paito nome o Red Moçambique, obrigado na vi nona, dime de uma passa, dime de alisme que eu abordo não. O chico o cu dele orvela, bonivina ni cana, puno muco bonem um paganhobo, onde uma ngalalia, onde um pac malau mendi, na chima o laleiwa. Ni loga ya paganhobo, tamilua, na malaba moda, o do gakamia da mabasa, ni loga ya continuo. O don funi nyumbani ya pewa Mozambique kuno Mozambesia nona belua odia mfuno furanilaya kale mutu Napoli nona taliana itana wili ya masunzo vina kale mutu nadha koroma na 15 taru mpaka makumararu na 5 vina kale mutu nkala provinsi gine ya Zambesia akale mutu nziwa ubeo suzile mabase na ba okosoyesa na kamiedha mpana za mabasa. Na vina akale mutu inyonyi wa nibasa na nti ni lale yuana ni mfune yovura nilokana na kamiedha wa mabasa ukuno nyumani ya pewa rati Msambike. Omfune yovura nilaya podu tikita jangar na ya mtikita laga msongo liwampa rubuna wa rati Msambike. Ndoga delegado provinciali wa rati Msambike mpuno Mzambezi ya jangar nikala tutimiwa notariado. Nikana vina kopia ya bilieti identidadi vina nikala tutimiwa. Fotokopia jangar na nti nilagia wilo upulia tauri ya nawe tana wili ya masunzo setima klasi mtingu. Vina kala janga rutimi onotariado basogoro bagazda na majanga rabo kulono bayo wa janga ra ni mfune akapeleka kama janga ya wila dhali zina guada zimfune ya dha nti janga na fanyi yo sekretaria ya radi Msambiku kuno Zambezia. Vina akale mtu mfuno dha na janga ra ni lagia ile ya mugumi na kana makatamio tida mabase na ba mfune yo vura nila. Vina nando dhali ya dha janga ra nti ni nchemiru wa kurikulu vite mfune otagi ya dhidi yokosa na vina dha kosiligie. Mbeni notapati idhu wa jangara, midhi ni nifunio dhana wa jangara, haba notapati dhanti ni modha ni nilagi ya wi kanatu kana gamuladu mundi mua nona umwa ya perezu vina. Ni loga ya resistu kriminale. Jangara nti noromo notapati dhava ngono, na tamili uensaka netu nifunio kose wa mabigia ya gamala, olo na apuriwe modi nifunio sanyi za jangara nti na resistu kriminale. Majangara haba belua ne, anopeliku okuno romana.

makume lina matanu na manea mweru ubu virile wa julio. Anagome utamili wa majanga raba la mfuno vura nila malabo ni matanu na ni modha a mweru ubu no agosto. Ni loga ya dayo. Mangu ana malabo matanu. Dayo malabo matanu ni modha. Bye. Mfuno fugi utamili wa majanga raba la mfuno vura nila nona oburobu wakala mkamiedha wa mabaso nyumbani ya pewa ya radi msambiki. Tijangra nani una ni loga ya ganyo wabali ya funa. Ura ni loga kala mkamiedha wa mabaso kuno nyumbani ya pewa ya radi msambiki Zambezia. Mbani banigana vudha na mabasi ukuno nyumbani ya pewa ya radi msambiki mitala dhimvira makumeli na miraru. Mwenye mwote na nifuruwana. Nodha na batadu hai sabino tia na otia na. Mpaka nyo mpaka na nifanyi bandami kumbasi madhani. Oh, nikana nyanga nini na mpukani na bilieti identidadi. Nti bilieti nani? Biliwa mwenye di Giseali Antonio Junquero rudapano bachuwabo. Biliwa onkala murudagani o Floresta. Murudo Floresta pano bachuwabo. Mweni apa belua babe di Antonio Junquero Benkimani, mama ya di Sebastian Antonio Tomo. Nona ili do Floresta pano wachuabo, do Jezi alia. Apa jangara na enluku, noba ningalale ya viyo, nzu neteni romo ulala, vamelo. Ulale ya jangara nti na Jezi ali. Mwenye ya vina na namanda manamaro ya klanoziwa, baale vina. Podo selo njima na pebelaza ili jangara na ena, Jezi aludu. Nona burevin lo mota peno lo yelua kani malozi wambu ni fiwa na nyuma ni apewa ya Razmsambiki. Nyo ni furuwana vina ni kalaga ya mwadha na limegi ya mbasa lisu na ichuabu nyuma ni apewa ya na miotene. Nodha na esabagono vango no wila dhena vimo imoro wabalo tena ni furuwana uchiguni ngobu wa sika chipir na Razmsambiki. Lima labo ni manei amwerubu na agosto. Wagono vango na mbasa abakani batado ni ndo wa uvio na mpula na mkwele muzo mbodu na dhae vina dhothagi ya muye sani. Butarti.

studio sa Radio Mozambique, emisora provincia va Zambezia va Chuapo. Na pia wanyo ni makupelo matoko wane konto mahansana makumatano na pili niki na mtano na sese. Ni vavaka ni kulcho sa huma sana meli niki na makumatano na sese. Do chika! Tana wanaveli sa kwa naka mahiku masese mweri wane. Tau nararo ya kai kunta pili makumili makina kumitana na moha. Ni pachereka mte kwa huni hala wili ha mikrofona huma putu wini wiria ne. So pacho se lapo ya Mozambi ni lapo soko pia muiwora sese. So sekuwa. Asukwa ni za sezoras. Mitala makumili se wore neyo sese na hala wabahani ikano sacho. Toko na mwera huma etale. Ya mchumo ha. Iwara tano, sose kwa nahala, waru helani sofatu wa sahi provincia ila Bazambezia. Iviraka mitala saa kumina tano neremo wabahani mipaka nyo imoha moha. Mitala makume lelukuluku nahala huu wabahani mpuro, ui, navahe parabenjo tene yalo nakoni hayaka. Toko musume layo. Anavelu tene, nina vahampuro o tene yala kwa kwane yaka. Muhie lele. Igora tona muha sose kwa, aiwa zoi torej na halo ili ha mikrofona huma. Potu wini bahiwe, so pachwa, wana wili vwa. Na kurusa hivira kami tala tanu, nerimo vahene nenero ya nihikuno alilo. Mitala makumeli nerimo vahani miselo, sa umokoni welapo ya Mozambiki. Mikrofon ori un tamu ninyo, mon ninyo, mosulu ninyo. E chako, Nusha Rodrigue ja kaviheru wakani ja Similton Ernest. To holo mista, niyo holo. Muki piche ola hiva no hemela. Kawela nguini ye, vamoha. Mwini vahempuro, owani, uwinche kule vamoha.

Ne meraka wimona huo pia no wichana na mukukuma lanto. Ni wichana pia. Mbe. Chipon la impe mwe ya

0: Yara na moko komala ya mi finlela. Aiwa kala anautuanya loko naya. Wala? Hichu ya pama. Mwari kumwera chu. Wala? Mwere muhia ntwai. Muhie. Hichu ya pama. Vaka ni yako holo na viri ya mitala makumili. Sa iwara sese sose kuelu. Kuluku nera hunoru heleni ikano. Ni wirene ikano. Nari etale. Ya mulopana ola nthamwene Amilcar da koisensa oche kunle yeno mwepo mayo mokubela yola ona halun lela ethale no te powiriana nchikelo wiriana wi nari ni kumihevo echu emoha enyo kala ehusero ho echu ni ya hupara wi nawe chaka naswela wi muchu Echa makale lo siya o. Nari avira makacha mihon. Ere mkala ni kuru ni owera. Wohitanya mawogo. Ni wiriane.
1: Ethalaka.
2: Wirianani isimana so tsene o radi Musambiki vazambezi.
3: Wa konfiara tu muto a konfiarika owovaka yao yao porque kathuele ye murima dawe kuna ya lotaka niwe anlotele paripari o anlotela do winyi hera dawe ni mone

0: Italia.
1: Wana
0: kasusana na kufanya mlima na mumburiamu. Shughuli wana Arusha tano, hotel tano, unya mkinini.
1: Wana uria ho? Tapo.
0: Ni aru kutora kwa mtu kwa pama.
1: Nina tamalela, neta nonton rao muhielele.
0: Tapo kuliza.
1: Mpaka neta no.
0: Yes, yes.
1: Buen tarde.

0: na be e ka re mpa wiwe la mezu
1: Brigado, nka wa manyere ni atuma swen line
0: ya oba gena de mo kwa ke lia shi ya manje paulino manje toni ya ke wona maria ula ila wona maro kaba ha mawara ni moro manje ya manwa le ne shi manje aluku ya fa tene na kiwe mu radio ya elia shi so ke ba nuro ke la ne lia shi
1: ke wale
0: ke re lia shi nuro ke la ni elia shi nuro ke la ne rewa Anatentaro voloa epa, anakwa niho voloa.
1: Olero no wakala ni makacha miho. Ani nkareti haripama.
0: Apo diwere.
1: Ni mwerele oitu siku yola.
0: Taobo.
1: Ani nkareti haripama. Wala, mwela lela neli ya shawe ni kuru mwele.
0: Taobo, kina mwela lela.
1: Taobo, berigadu, batalde. Yeah.